kongono ko ta tala wa ole le ke ni ke manga fo ka e ke ni na hik ane nai pe mi he fale loto e se se pue siliana ta watai na tonga o ma ufanga e fong of i fo ke a honi a e wiki kwea o a atakai kwea kwe malanga ni na hik kwea pe mi ma ufanga